0: Da bi se podmladio, slušaj Optop Radio.
1: Tako ti se svidao današnji dan.
2: You listen the best radio in town. Optop, Optop, Optop, Optop.